Ikrim nispena thori pedo që zot është ngejka la da se nasul, është nga nasë kërma është ngejka fonin program Hello Julia Sanchez Lapolin, thori se rikrim pulkan standin ngëtu. Është nga nasë kërma ngap që nga ika nga që rikrim gënë skor. Të vje ka aka shumën e dhe lene hindi tang arrezin e nasul gën, tuk tang së kërma që ka gjimpe sung skat rikrim Sanchez Lapolin, tuk tang së kërma gjip që ka mëk mi këtën rikrim e na film e lorik. Lën tang së kërma që ngejka la da se nasul tang del qëtë. Lontan perika se fudu në salkani lorik së nazarin. Lontan s'karma gjip që ka akashone se në gërni urdhe në nasul tang tapsëra. Thore sa në qëtot kja di ka zhjuno gëne fe rikrim sa në qësta pëllin. Thore se rikrim e në asko në latë tam del. I në rikrim e në zinda që ngis pe rikuk se dubra se në gjelëshus latë kanë loptuk. Gëndze sa ngot tang patma ladol kënta një po të vatilan së nazarin. Degrim fulkan gun dolkar lamo tang tsering lamo yang degrim e kotik zat kan lop sang lam gel. Gatang perika tam chos drulma tang topa gun esal kan e doglorik. Gatang skarma jip chu jane gunang pet supa akashwane deli ne samacha sandhya news at 9 yang testing ne urdin ana sulkun yang thore sani chu chot gunang perika ngurub drulma tang topa gun esal kan e junglorik sara zaten. Kasata yugunin pin gaji dirin tang thore se degrim gun eskor gun. Gaji akashwani leni shwat kasata akashwani deli ne hindi tang arrezina nasul kun sana zaat.